Zahvaljujući brojnim materijalnim artefaktima razvijene su mnogobrojne teorije o tome ko su pravi starosedeoci Vojvodine. Do revolucije u istorijskoj nauci doveo je nastanak autentične nutricionističke teorije, na osnovu koje su prvi stanovnici Vojvodine pripadali onoj etničkoj skupini kojoj pripadaju i autentični kulinarski proizvodi vojvođanske kuhinje. Slavljeno-serbska nutricionistička teorija se bazira na turšiji kao osnovnom materijalnom dokazu svoje autohtonosti. Analizom fresaka u fruškogorskim manastirima primećeno je kako su izrazi lica srpskih feudalaca neuobičajeno kiseli, što je neoboriv dokaz ove teorije. Mađarska istorijska škola poznata je široj javnosti po teoriji gulaša. Ova teorija nas vraća na arheološke lokalitete na kojima su pronađeni kotlići iz perioda ranog gvozdenog doba. Kako su u njima pronađeni ostaci gulaša, za trenutak se sve činilo jasnim. Tako se bar mislilo, sve dok grupa paleolingvista nije na jednom od kotlića pronašla zakovanu pločicu na kojoj je stajao natpis na slovačkom jeziku. Proizvodi samostalna kovačka radionica Hurka Bački Petrovac. Institut za predpovijesnu gurmanistiku iz Subotice iznao je pak svoju teoriju, da Hurka nije slovačko prezime koje svoje etimološko poreklo vuče iz poznate mesne prerađevine, već skraćenica Hrvatska udruga rabljeni kotao autohtonosti. I tako su kontraverze ostale kao i pitanje ko su zaista bili starosedeoci Vojvodine –

Čistokrvni novosadski rock and roll, sastav Paradoks i ljubav pare vreme ne, pesma sa nikada objavljenog albuma, ali pesma koja se pojavila na kompilaciji novosadska punk verzija. Neki, samo izabrani, posjeduju i ceo album ove grupe, dakle skriva se po folderima izvesnih novosađana i novosađanki. 13:50, slušali ste još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Ukoliko vam se sviđa ovo što ste čuli u prethodnih nešto manje od 3 sata, ja bih vas zamolio da podržite rad ove emisije na Patreonu pre svega, patreon.com/unutrašnja emigracija ili pojedinačnim uplatama na sajtu unutrašnjaemigracija.com. Imate tamo dugme podrška. Slušali ste i još jedno izdanje intervjua Nepopularno mišljenje, koji će u kasnim popodnevnim, odnosno večernjim časovima biti okačen i na društvene mreže, pre svega na YouTube, odnosno Spotify. Unapred vam se naravno zahvaljujem svima na podršci i čujemo se sutra ponovo u 11 časova. Ćus!

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.